0: PMN Tokelau.
1: E tako ve ko te awano tenei ke ko tue hoka hei lokinga a lokia ki te mamaluta duka inga i te hia i tenei. Pe ko heilo ina i tue hoa tato la lang tenei ala mai ai ko. Ko tue hoka malo mahe haka he tae ki te kaukatahi mai ki lunga o te tatoa polokala me. Ki nei au ke lani, lunga ni uhila, taupo Wellington, Lotolua, Laloi, Christchurch, Poco Dunedin, Invercargo, Poco Helava. Maloni. E mawa tu hoki a kai ngā kala no ma mai a tālia pe lunga o te pahewika mai hei toka lau i toka lau. O kai roa ke tuai, te malu ko lua, e lala mai, ma haka longa longa mai. I ko te programa kula tēnei te hauhi atu ko te programa i o tatou a mahina tēnei o. Au kuhio ma talohia hoki kua tatou hapile tuki tāua ki te hokai kunga o te malu lua i e tatou. E talohia hoki e helolo lei te ola malolo ola manuia. Au ai a tawale hoi mai. Aunga o te malulu. Ai vea ego te fulu, peko te pneumonia, peko ni aglo in tau ale, lahi tutupu ina vai tau te tau malu lu, taru hia na hawa mai tātou, e tēnna pakia, pe ahua ina hoki, pe na hoka uhia hoki te hale maki, malo te ola manuia. Kai te ahi ahi tēnei, ke mumua ona tuku atu i tato hoi te alo kia ki te kokona te tu. Tamana me tua tato kanga tuklau ki neyo klani, te tamana ki aki ti ona sione. Na i hao ni e te tato talahanga i te ahi ahi i te nei. E velo e te mahininga o na proklame hau hai pea i na ahi ahi i na hea. Kua matalo hoki i tatuanga ako i te tamana. Ki te molia o na talahanga wakahutai kui na te talo. Hau hai pea. Hoka lotu mai e ki tātou ka inga toke lau ilunga tātou programe mana maho e taila hilele ke hanga tuli e te pēnā homo ni anga tātou mta hili te langi hea te koe ke maho koe te olo mat maa lohi au ai e tītu mga luenga hoka hoenga i ai ka mai he te tauhinga o te tātou e ka le hea i au kilani sifo ka e vena hoki tātou ka inga lau e te leo toke lau ala ilunga tātou ala leo te nei ka mai he te pēmen toke lau nā hui ahui nā hea. Mārau mā hoi tai lai lele. Mā munu tā tō li mulimu hoi tai mā. Tā tua hoki i runga lawa o te tā tōua programi nā ahui ahui o nā ahui hea i vai hetaki tāhi. E tā kua tō e hoi tai lai lele ki atu koe te hetamana kei mō e koe te olimutu aloi. Tō hei loki tā tō i te vai hou. Te tūlanga o te tātua poloklame vero nahini e ke kia ki tātua ki nitala mune kom talanga o nā me e tupu i lunga o tātua ka inga toka lau i lunga o tātua tangata ka inga tātua hanau a pe ko hui hoki lawa au mawai a pe hea talai hoki a te lulu o toka lau e talohia e iei ni talohia hia holong tātou kia i peni mea lei hoki ke ono he hani mai ma a kongi ai hoki tātou kiri tātou gini tala mait pahewika pe he atonu te tūlanga i ei na ngā luenga ma tiute ma polokalame hoka heolo e hoka he ngai ki nā tia kenga o tātou tangata pahewika wena ai hoki tala langkātoa mea te tupu kai mai he ni ani me tu tu puke no ako ngi mai ai he han lahi mai ai ki ta to la nga ta wati ake ha tanga ta lo to kai nga community pe ko he ako la ve me ake o no fe he he ani atri mai ai ke ta ki ta to ta no de namu ta wo nga ta to a programa ka e ka tu tu ai hoki ni manatu pe la nga mai hoki ni manatu mai ko lua te tano ki tātou ki ei. A ngai ki nā me tupu, a ngai ki nile heo nai ono heo heo heo ani atili mai e ke matalai te malama lama, matalai te poto ma te atamai. Kai matalai hoki. Ni tahi o ni kikilanga ke ono mawai ni heo heo ani nga ki lunga o tātou wā. Atia kenga haka te kāinga nuku community. alo te anga mau lunga te nai e ki tāwe lunga tato programme kai e tāko pē te hoto muanga ma te tāua ke ngā hoa ai e te tato programme hoi hoi pē te nei ko te tāua te ngana ma te tato hondo kutoka lau e tato taimi kua kapahenga mō nā programme hoi hoi pē kai te hoi te nei he loto haka no noa ke ai ni hoka mai henga ki lunga tatu kāinga toka lau he tau lau lau ni ngō ngā ki he toka lahi e ai ki tatu kua ka mi e te malanga te milima te otsi kua tō te holaunga a te mana mātua whānau hoki i te kalangapai a te matahili te langi nā e ki te ai hoki te hana o noa o hana tukua, kainga tukua, mahutanga motuhia, a wā lawa te tokehea o ni e tahi o tamana, mātua, ni hanao, ki loto tatoua, kainga o toka lau. He tuhia hoki peko hea te lalilangi kai e ongohia te mahi aleo. E tangihia ia kāinga mailunga ia hutalia i te lau mua Wellington e vena hoki e toke lau vena hoki i hamu ke mole atu niko mai henga te kawanga luenga ke lunga o nā hana tukua nā kāinga tukua ki te hakano noa kua Hakawhenga i hei nā taimi mātia i enei. E luma te tua, tato vai vai, e luma ki te tua, nā mahana hananga e ia kaumaia. Ake maluki e nā mātia ngā kua langona i te lotoka nono. E wā te tokehe o ni tamana mātua mani hoana hoki. Aloha lahi atu te kauhanga luenga, ilunga te pimento ka lau. Ka e vena e hokia te tatou ka inga ka longolongo. E kaukatahi mai ki lunga tatou a programi te auhia hoi tēnei. Ini e tahi o ni vāinga hoki lā mo te tatou kutahi ngai te auhia tēnei. Hioka tala noa e hoki te tūranga o te toke hea o toke lau. Mai i roto i te komiti te ia ko te tuna commission pe ko te parties ki te Nauru agreement. Ka ewe na e hoki te Vessel Day Scheme. Na e maua e hoki te tahi anga tupe. Heuwe na hakalonga tātou ki nga mahina kuteka. Ki he tūranga na te tala mai e hoki ni e tahi tutuhinga. Nā tahi tuhi tala te Radio New Zealand. Mantua, lahingauta mana mea e puna mai i loto o nā tuhi tuhinga i waho atu te kāinga toka lau. E mua mua o i maua ki tātou. Tanga toka lau lava. Vena hoki te piemen toka lau. Vena hoki e tahi o nā hakailoanga. E kaumai lunga o nga atapuke o te onpakuni ata hokahala lau mai lunga o nga laupipa o te Facebook mai toka lau lama kai ko te anganga ie iai ke langa tupe veia veia hokahai ngohui e mo te toka lau ki talia he moni mahe hako mautinoa ka hoi e ahui a aia na hale tuhi tala waho Wellington Radio New Zealand Radio New Zealand International, Vehicle New Zealand Herald, Vehicle TV 1, TV 2, TV Who Cares. Kono ki tanganga tēnā iai te hakatali tonu ngohi ei o te toke lau. Kakahai e hai atu e nā hale hokahale lau lava, programe hokahale lau lava e toke lau. E lahi heke ki tātou ki te mui mui. ma te hetari tonu, ma te whai whai, ma te, oh my gosh. Kai, hei he tala na kohai e tūnunga tātou pulaka me, wangana ai nā tala iei a eulai tātou, ni tala mōni umalele, e pāke lunga ki nā hako tanga ki tātou ni māloa tia ke toke lau, māloa ka uau. Ki nga minita minita ni huila ki nga loia maulunga ni alawan tino ng kaumai ki tatou kauhenga luenga the administrator na kua papa mai ki lunga iki ne intala mua na meena kakote mea e turitulu lo atu iei lava ni mea e veia e e tatau i te hokatoke lau mumuni e vio kai loka e e o kai loa uma hai etu e vena e hoke latu na te na pake e toke lau na tulike he mai ai mai te PNA ko te PNA ko te Parties to the Nauru Agreement e hoka hoi ke latu te VDS ko te VDS ko te ko te Vessel Day Scheme ko ki nā lā te hoke e nā lai hene, hoke tawai nā lai hene, ke hoke tanga ai e nā wakawangota, ke loto nā heone. O ki lātou i e nei, e loto o te hoka lā putuputonga te nei, te VDS, pe ko te PNA hoki. Ko te PNA, ko te hoka lā putuputonga te nā. Ka e ilalo te PNA, e i lā te, te Vessel Day Scheme te nā. Kai e ahui ahui lai toke na e ahui ahui toke lau na e loto ahui toke lau na e lato hui na e loto toke lau ko e tēnā kutu mai hoka puli nuku i hoka oho kako te mea na paki e hoka longa ki tātou ko e he he kawakehe toke lau mantua mai e hoi toi tātou ki tāhui e tēnei te tūlanga tēnā na hoka lewa tua e haka e atua e hoki te programme taluai. Kai, ko te mena iei, e iei te nohoa, e nohoa i te tino i loto o te hokalaputonga. Pero waka hai iei he nohoa mohe komiti, ni e, ko i te toko he hulu to komiti, ko aila na komiti, ni, vena, toko he hulu to komiti, hokatuhia. E vena hoki la te PNA, 3DS. Na iei te nohoa, hokapitua moto ke lau. Kai, na iei hoki te tino, kai luka tino ho tēnā. Ko te ata tēnā ke maina mai, wā, e toko hui e komiti, toko he hulu. Ko ai lā te loto o te komiti, e ola ki lā tō nino ki luka tino ho tēnā. Ko te hoka mahala malamanga tēnā o te tūlanga na iei ai, wā vei hoka numi lunga te tala i te tūlanga pe, o ko toko lau kuhe iei koe koe koe kira, e vei nei tanonga. Na iei tino hoa toke lau. Na mahai ki ta hui hui hoka huia, te tino ke noho lunga noho tēnā. Kai, i te mahina hoi puali tēnā, tu ahonga tēnei, pālota ai te PNA, te parties ki tēnā or agreements, ke kawa kehe te nohoa toke lau. Pako aila nai noho ai, e kawa kehe hoki. Kawa te nohoa, ku he taulia, ku kawa kwa he ai. E vena te hea kot mea, ni hoi atu. Hoi puali tēnā. Oi, puna mai loa, talamata kumata langa, mteha, mteha, mteha, mteha. Ni e, ko te tatao la tēnā, he hoka maai nei te kilato i loto te li o tea, o te hituku hakinga tēnei. Ka bewe, hai atu. Kato tātou toko lau, e oki tātou te nohoa, e he o te tino, e he o te malo ka uau, e he o ni huila, e he o te Ministry of Foreign Affairs, e he o te toko lau administrator, e o toko lau te nohoa nei gei. Ko te maina tēnā, te hako tēnā te mea. Nā maua mai e la te luhuhulu miliona tupu o he tupe maua mā toke lau mai te mai te ahoaki e maua e nā mālo e iei ni o lato i shui i lunga nā noho i e nei mo te PNA pako te Pacific of Parties ki te Nauru Agreement, sorry. Ko tēnā lai e te hakane ne hu. I nā tuhi tuhinga hoki lā ku hakai loa mai, e mai tua hei lawa he holahanga, mai loto o te PNA, puka te VDS hoki, hei he maha mai nanga mai i te tino nai lunga o te nohoa, Hei e hoka maa onianga mai loto o te MFAT, po te Ministry of Foreign Affairs. Hei hoka maa onianga mai te malo o Niuhi La, po te Administrator Hoki o Tokelau. Ki te maa huanga, na paroto ai te PNA ka kawaka hei Tokelau. Venta kua, e nā mea te tao. E nā mea hei hoka i loa. Ka he taha hao i te nohoa, e o Tokelau. Ko toke lau nā pati, ko te noho a toke lau nā pati ki whaaho, mahua mai lai nā kui kui a kinga ie nei. Pe ai he a, iyo, tēnā te metu tu loa ai ni. Pe hea te mahuanga ku haka hea ia i te nohoa. Ko te nohoa nā tēnā, nā e maua i tupi maua. Nei hei nohoa hei tupi maua a toke lau. Nei ku hei nohoa, ku hei lahi tupi maua a toke lau. Ko toke lau e o la lawa i te meteia, ko te New Zealand Aid Money. Ko te New Zealand Aid Money. O ilo te inkama toka lao ko te New Zealand Aid Money. Hewe taimu ke ulumaku te tatala noa ai, ma kakarono ta tō ki te tūra te nā iei ai. Te hoka leonga te programe nā hoka hula tui te nā mahina ku te kāanga ki te tūra te nā. Ka ke kakarono ta tūna vikinga wa vekua loma le toko tomuanga. Kāma toki nā uranga ka koni vikinga te tua tēnei e tawa e tū. Ka e tū mō pēsa kumā rōma te hoa tai tika hokatai maki nō te programe. Whala i sū tēnei ka e toko mana tūtu hoki o vei mai te tū lai rongi te tū lai wa lūkutu e. Mahu tai koutou, te malut ka okolongongo, ma nā mātua kia tō lihe maluti. E hoka au au lātu pō kalama mai nā i tū lai e nā ke tau te tū lai wa lū. Hoi kua hoka tō hai hokta.
0: PMN Tokelau.

Ia joko malo atu kutoka lau te kakota hemaki lunga tato wa proklame i te ahi ahi te nei. Kai wela wana haka leo atu i te tomo haka tomo anga tato proklame. Ke hea ke kilanga ki ni awala ke ono mawai na tupe atu ke lau ma hea hoki la ke hea onga ma hea hoka onga. Hona tupi e nei ke atia ke i toke lau. Peko nanga luenga hoi hoi pea i loto i te ohihia hobito mo te tau kilanga toke lau te administration office. Peko na pulipulenga ngā luenga e ngā hama na taupulenga takitahi ma he kauha ngā luenga hoki a te nuku ki o ki nā ngā luenga hoki a te nuku la vaia ka e mo he hoki la kini ki ki langa ma tauhi ngā tangata o toke lau e lunga nā motu ko te anganga lai e he hakatala noi tawhi a hui tēnei longatala ki tātou he o veko te kamatanga o te tauhianga tēnei. He tātou iloa kai na tuli ai e toke lau. Tuli mai hea, mai te tuna commission ai ei ai. Wei na tākua i te hokato muanga, e hoai ala ngā tupe e toke lau, e ki te ape e lahi hoki, kai kona mea e manino, i e te New Zealand Aid, hoka tupe nga tēnā, e vāo mahalo ni uhila me toke lau. Hoka tupe ai te heo heo ani, te tauhinga o toke lau e New Hila. Lua, ko te heone hoangota o toke lau, nā lai hene hokatanga i nā waka hoangota, ki loto o te moana hoangota o toke lau. Ko te tolu e loto ai niani e a programa hoka wau a maloka hokatahe i kui nā komiti kehekehe o ia, ma e ahui ai hoki e toke lau, ke ono mahoi ei ni a te kenga te tau wai, peko ni huke huke nga hoki mahoi ki lunga o toke lau, ka e mai ai hoki. Na a te a kenga ke hoka lei a tili ai, ia te atupahe hika peko toke lau kilapa ia. Ai ei ai ni a, na hiu inga te tau, na ngā luenga vena, te kilanga ki te kona o te moana o toke lau, po te atupahe hika, ni a wala ke ono hoka tupe ai na ngā luenga kapito i e nā e ono mawai hoki ni tupe ke heo heo ani ai ki nā atia kenga o tato mālo o toke lau. Tona hoa la ko nā tupe heo ani a koutou a ki tātou e te laho laho ai nā heo heo ninga hoka te kāinga hoka te uhio hoka tuhuine hoka uo ki lunga toke lau ni alo ni manakonga e ini mea hou mai ki ei, ko nga lihite ki tātou i ei ai. Mohai ke hoka holinga i nga heleni, pako ni mea laho hoki ki lunga o tātou motu, ni e tahi ala ngā tupe i ena. Ka e ahui ai hoki la, ni ani mea mā toke lau lava, pako nga me tau lima, nga me talatalai, pe ko nga popo. Pe ni alawa ni mea ono, mahai toke lau ke hoka tau mai ki waho, ke mga wai he hele ni mai. Ka loka nga alanga tupe lahi lawa iena, e mahai iai ke ati ake te mahalo toke lau. Ko te hoka hili la, e tipi loa he vai ngā alanga tupe tēnei, e te hoa tēnei, oi hoka aloha loi toke lau. Pantua kaki tākua, e tupe te ua toke lau te International Trust Fund. Ko loa kua hia miliona e loto ai kai, ko te ola tupe te na, ko te te unga tupe lawa ia. Ko te hetango lima te pe hokao ngā, te tupe te nei kai tuku pe lawa ke e ola lawa ia e te tupe mā lawa ia, e to e hoanga e lawa ia. Kai ka haila e tipi he vaenga na alanga tupe e nei, oi ki te aloa te mahoai e toke lau ke tūtau tahia. E veko te hoka matalanga le mai ai, ki he taime ki tuli loa ai he tūtau tahi mo toke lau, e te tau e toke lau na kila ki nā me tau tupe ai awa, e ngangana tupe ke ola ai ai he malo tūtau tahi, i hio he konga o te lalulangi. E hua i te tupe. Ko tēnā lai tau na ki lai toke lau ki toka ki nai tui e na. Ke
Hain ho ka poponga o ni tupe maua, pako ni ala ngā tupe ke mau mai ni tupe hou mā toke lau. Ka e nahe pai toke lau ke tūlanga, e uma he hoka whano. E tā ohi he mapapupuni, he tahi hapa lai. O ni tupe ki lunga toke lau, mai nā ala ngā tupe i ena. Ko tā kua. Ko te tūlanga lā tēnā i enei, e... Te upea, te tupe, te International Trust Fund toka lau, ki he taimi, heo vea e kiki lai, ki te tau. Mō tēnā. Lua, ko heo kawa upea, ni heo haininga ka tupe, toka, a ni huila ki lunga toka lau, a wālau te hoinga pānga tēnā, a ni huila ma toka lau, ke ono. A, noho lelei ai toka lau, i lalo he kilanga, te tau ai ma ni huila, i tona tiute, tauhi ki lunga toka lau. Tona tolu, ke heke ke i no kapoponga o he tupe mau mai lunga te hone toke lau mai na lai hene i eia e tuku atu pe ho tau atu ki na whakaha ngota i loto te moana toke lau e na i he ki langa ko e hoi mohana ke loa ki lunga te te wanga tēna Ka ki loka pupu te tūlanga wāhano taimi. Ko te taimi te nēn hawe te lipoti. He wakata kamatanga tahanga tēnei. Nā ka mālolo mai ei te director o te fisheries iei, nā iei ai. Heo vē pē ni aloen hiku iku ia kenga, he kehoe kekehenga, oi haka mālolo ai. Tēnā ko tū mai mahai pule ia, ma pule nuku ia tū lau, i lunga tātou mutu haka oho. I nā hoi ngā pālo te iene i nā haka helu nei. Ko tātou kilik nam tāku puni, tātou he tuhituhilima kini tino, ka tātou kila wā ni tohi hoka toke lau. He ni tohi hoka aenga, pe ni tohi hoka tino, ka ni tohi hoka toke lau. Ko te hoka malolo mai la tēnā, kua longa talai hoki la, i lunga li pōtio ki tēnei, kua tuli kehe i toke lau, mai loto o te komiti, e hoka heo hoka tahi ai nā lai hene ki nā wakoha ngato i te tupahihika e ahu ai i toke lau. Ke mō mai, ni? Ko te komiti te nei tā kua hoko te Tuna Commission peko nā partners ki te Nauru Agreement klatoi nā e pulupule hoka tahi ai nā lai hene i e nei ke hoka tau atu ki nga wakaha ngota i loto nga heone o nga motu pako nga malo takitahi tēnā ikiripati ko pālau toke lau mai i tahi malo ati ake ke hoi ko tahi e nga lai hene i e nei ko nga tupi mau mai hoki la e ki lai ki hewai vai nga te tawai ke ono hohanga ai nga tamaka ai nga o nga malo o te pahihika i loto o te komiti tēnei Kai mana tu mind ben takua na tuli ke hei toki a he toki lau. E taimi nei na e tamu hai lahi, koi tamu hai lahi hoki i a nā takitaki toki lau kito e hoka ohi e toki lau ki loto. E hea, e weko te takua. Ko te alanga atupe ke heo hani ki nā te kenga o toki lau kua motuhia ai te alanga atupe tēnei. Kua he ai a he alanga atupe mai nā li hiti e nei. Tona uinga, kua helo te tupe e maua mai i te hoka hanga ngia o te heone, pako te hoka tau atu nā lai hene nā wako hangota. Talua i te tuli o toke lau mai loto o te komiti tēnei. Partners for the Nauruena Agreement. Kua ahoa i nā hukila, ni āni i etahi peleni pe ni taki hoki, ke ono atiake i toke lau. I te tauhenga ki tēnei, Naka longi tātou ki ni pepe nā kāmata mai, pena prepare mai, pena tuko katahi, e te tātou matu i matangi. Ke hokao heo ai ki ni ki langa mo he hokatakoto, pele ni taki, pe he arwa huhua, a ngai ki himalai wakalele mo toke lau. I he tari mani uhila, ku tapuni te avano tēna. Kato kani hui lakua he hui a talanoa ke hoai he malawaka lele motokalau. Ko pāpuni tēnā i tū. Ta puni te malawaka lele, tuli ke hei toke lau mai tea. Mai te Tuna Commission, pa te komiti tēnā, e te kilanga nalai hene, tanong ko tāhui e hoki talanga atupe tēnā.
oi ke vehe ai la hea ki ngā mātou ke lau teimene nei. Ko te hea healing. Niani mea ka aho aina ina ātia ke ngā kua iei ai. Kai ke moha iei a toke lau ke hevali pē ki mua. Ai hea, weko tātou hale, tātou huhuanga ka ainga. E tipi lo te tongi o te, o te ka ainga pe te mātua, pe te tamana, pe te mātua ma te tamana. E tipi lo ke lalo, o i tira loa kua he tongi e nā pili o te paua, kua he tongi e nā pili o te tāwale, pe kua he mai ke utu tāwale, kua he mai kua kāhanga nā tuma iti, kua he halahi nā me kai kiloto te wale. E iei nā vāenga o tā atia ke ngā hea hoa ina taluai, te tipi tipi ki lalo, o nā alanga tupe, ki loto o he pulupulenga, ki loto o he hauheanga, ki loto o he atia kenga. Ko te tūlanga la tēnā koe toka lau. Ko i kila ki tātou le mai, ko hea ui ai ki hea, ko hiu tūlanga wai, ko he hoka au au te a. Ko te kilanga tēnā i e nei, ai hea, te langa o ki taimi, e tau he hoka i loa mai, te tala te tupe, o nā tupe mau mai, te langa tupe tēnei, o nā lai hene ki te heone moana o toka lau. Whia huru tau hanga hei, he tala i e olawa ki te ele mai, hoka tala noa nā vai vai ngā tupe e kawatu he hane ni huila. Ka he o ka hula hula mai lele te vai ngā tupe, o te hane hangota o toka lau. Ma te hoka hili hoka la te na, ka e keila, ni me hoke mau o mai i nā tuhi tala la langi. E hoka hili ngia ka toka lau hai muni ana mea. E he hoka hiloa, ma ehe ki te ngō hui e hoki, a te tūlanga i nā tupe hoka hewa a toke lau, e kui mai, i te langa tupe, on te heone ma te moana ma nā li hiti, ke nā waka whāngota ki loto o toke lau. Ma tāna pulpulanga. Ko te hoka hui li tēnā, ni ane ke a hai nei toke lau. Ko i toka nei, i nā toka lahi nei ki tātou, ko i heolo mai te hikimi o te hikola hipi, E, kai ke mumu hewe, mumu te hoka hulio ki te eia. Ko ai nā tino, ka āhoa aina, talu wai te hoka hewa te ene, ko ie ia i te tipi maulalo o te tupe. Longa tala ki tātou, ele mai, kua tipi ki lalo te heohani ngā ni uhila, kui tan tupe heohani. Ka ko te tala mooni. Ia pe ihe te vanga tupe o te maulalo kua ie ia i tupe heohani ni hula. Ka o te me mooni, ta tau hei tau hai ke hoka hulinga i toke lau, pekoni taki taki pekoni a. Ka te mega ki te aki me ihoki ki te aki lato. Nā taki taki um nā pulupulenga hoka mahalo hoka wau. Nā pulupulenga hoka tau pulenga. Nā pulupulenga hoka tohui. E tātou malele kiliki e velo ka tohui. Hoi tau tātou ki tupa ia ho tahi, e he tau hoka hui leki tātou ki a iehiu le mai iehiu, olo hai tau tupa ia, tēnā ko tuku atu. E vena hui leki tātou ki nā mei e nei, e tu tupu nunga toke lau. E he ni mea e hoai haka hema hema noa. Ni mea e manino ki hoka tahi tātou ki e kai, ka he tala ko e hoai ki ei, kai ka he latou tala hoai mai ki te koe. He tino e tui lunga te pulipulenga. Ai hea vena iai. Te puni tohai te toka o te malawaka lele. Kau kehe te tupe o te mau mai te heone moana hoangota toke lau, a wāru kua tuli e toke lau. O heka matala ai kua tipiki lalo te tupe heohane ni uhi la. He ai, he ta mā tupe hewanga tupe te nan tipiki lalo. Iyo e hako kahai ko te huhuanga te nā te National Party ma Winston Peters pe koilawa. Kau te tupe lahi na tipi, ko te 8 miliona tupe Amerika, e te tupe ni hila koe no mai tai lohul miliona. Tipi ke hea wako tuli toki lau. Tapuni te malawaka lele, kai o mai te wanga te nei nai ngahama te ngalunga te nā o mai huaho. Olki whea, hai atu. E haka hiu yaki nā tino, ilunga nā tohui, kai te tauna ka mālo lo. Haka mā lolo kai ke fōu ai te maha huaunga. Fōu ai te ata, fōu te ngā luenga, fōu te ā. Ke hoi he tai hoai inga ke heake ini tino hou. Kako nā me ku hoai ku ve hoai
hoka kainga hoka uo ni tohi ko hoka au au pelo to kainga hoka hoka tino i loa ko e te lele i tono pake te ai e tu tupla na me e na kahe ka toke lau he nga oi ka hiko tahi talawa i toke lau mana tohi mana tupe mana me to tino tona tama o kainga ke nga oi ka hema ki nga oi ke hoi takutala te tulakinga mai o na takitaki mumua toke lau pe klato i mua tu mamalu te takitaki lapa ia ka e tāku hoki ni ingo ke nga hoki he hoka tuhia mani tuhia hoka tuhia tala no ki ei kolo wei ku reza mpio nā mai taimi e nā nā e te tala mai ai hoki nā lipoti toke laule mai ai te tamana kia kurisa kai hoki lipoti me tau tupe pēā wile atu ki te ohia e kau mai ki te koto transparency ki te ai hoki tino hoinga vai taimi te nā ki lato i e nei na maha ia ke noho pene hiti a tangata toke lau. Tuhan pe lu ta la, taku lu ta la, gaira. Koe ini te tongi heolo mo te kauhenga luenga. Kua mahua mai hoki te International Trust Fund. Tupe teo te na ke ola ia te lumanaki toke lau. Tupulanga hoi mai. Ki te ai hoki ia te matariki, kalopanga, kua ka matalia nga luenga haima na heolo mai hoki ka e kua ka wiki i toke lau na waka i ena. Lahi nga la la ke heke heo ni ati ke nga ki te holinga ma te hoka tinonga pulupulenga a ki lato i ena ilunga o te waitaimi te ena. Hiu inga o te tau me au mai ena te 100% energy o te la solar energy na ke ola i toke lau. He wena umatu loa te vai taimi tēna. Ka e noho. Pia pia o, tu mai ai, pia pia o, tu mai, pia pia o. Taku mai ake pehe o kaupo ponga he meku ke hea ke ilunga na miena. Ke hea taki lato i ei na taumuli muli atu ki ei. Mani tu mai, he one, ko te kalupanga mataliki, kan, hiu ngā te tau ko te International Trust Fund ngā benefiti ko ngā tongi o tangata. Kai, tu tu atu te tahi vāenga. E, ehe mea ke hōlinga mai ai nia nia te kanga i ai. Mo malu te tangata lawa ia ki lunga he tohui. Ko tātou tala no mai lunga nā tohi lua toke lau wana hua hua nā tohi ke maha iai ia toke lau ke ati ake. Ko te tohi pule nuku e a toke lau. Hai pule e a toke lau. Ko te tohi general manager o te tau pulenga e kauhenga luenga e a toke lau. He a kāinga. Ko nā minitāni tohi o ka toke lau e a toke lau. E maha i tātou ke hatu langona kiei. Ka he ni meho kāinga. He noho noho mai te HR i hea. E umatu te mātua puka tamana na HR. Ka ke hoki tanda mai ti. E he vē nā te whanungat me. Te nā hoki hoka hui ai. Ka hoi e tohui e ni tino kulunga nā tohui. Paka ni ngā luenga. Hui li waka le lei. E he le lei ke tohui ni kāinga. Pa ni wōki lunga nā ngā luenga i enei. E hā toke lau. Ai hea. E hoi wange tāi ka hoka. Hea kohe mea. He te tau, e pe te tau unho ka heako. Hoi honga tāke hoka heako he mea, e te tau unho ka heako. Ko te anganga tēnā e ola leia i toke lau. E transparent ai hoki nā mea. He in tino e hoi tala no hoka tāhi ke hatu hatu ni a, ke kikilaki ni a wala ke a. Nei, ko he in li poti kau mai ko. Ko he in hea valinga kau mai, ke tā hoka tala no ai, e te mamalu o nā kāinga i whaho, nā me tō tino ki lātou i toke lau. Ka kon holo ki lātou i toke lau e pule ki lātou. Nā i pepa ki nā me kāinga. He hea wano anho ki e he hea hea on tuki e. Ka e vea ke, e pāhia e tu la hono i toke lau, o i vea ke ai ka pule ki lātou. E he he. E he he tēnā. Tēnā toke lau e tau na
kilo ka lek ta to na tu yena ai hea awa e no hoite atia ke to ka lau te tua ko he ta wa he te tua ta do ki loi vive ki te tua ta talo ki te tua na hea ka to yo mai he ke ra to la no ka tino ta do ben hen tino lotu e ke na talo hanga e talo hi ai ke a ke a ka una loto ma to amo ma o ma te muhi muhi unga te toma nai te langi ke loto tato u loto ke haile lei ai tato atia kenga ina tohi ato ke lau ka kai a haina he langona hele toi tuku tohi to ke lau ka hano tohi to ka inga ko loi ve na te langona ke heko ati mea ai ea wako te anganga maulunga tēnei ke le leina no no honga to ke lau e ve ko na ma ha ho nga na taki mai ta to na taki taki e nei e ve na ta ku ha ka tu hia he ka tu hia yo ti ka ye na ti no i mu a tu i tu mai e le le ho ki la to la ngona ka e manino na manino ka koi manino ho ki wa ko ki te na ho linga to vai tai mi ku le ha ko pio ku ko lo we ko ta nga de na ye ni pulpulenga awa ke le lei he ate ake ngā tātou mālo ate ake. Neila, ko tahu tuli ia nā takitaki ki tōhaka ahoi toke lau ki loto, pe hea tēna tupu, hea na tuli ki he ai, mai te alanga tupe tēna, wahe manu ia o toke lau. Ka ko he mena tu tupu, hove e toi hoka mga aina mai i te atua ki o tātou mata, ki o tātou maha huau, te moni o te mea na tupu, ma te heako ma te kui kui ngā te mea heki te taun paki ei, ka kū paki ei toki lau. Te malai waka lele hoki, nā ta muhe ngā te kauhianga tēnei, ke toi te tala te haitoka. Ka kai ma tala wana haitoka iei nei, ma toi noho tonu. Tu tuliko nā tino, haka mālolo nā tino, na he toi oho mai he tohi ko, hano ki ko, ka manager mai ko, te kilwa ko HR manager. Ka he HR manager, oho mai te HR, hano ki te manager o nga tupe. Hano ki te manager o te hiko hiko manga, hano ki te manager. Kila, ko te tau na kawake he uma i te taime paku wai te tino, e na he toho ka hanga. Ka hoke he mene hita e tau malolo hoko malolo. Ka hai hawai pule tau no malolo hoko malolo. Ka hai pule nuku tau no malolo hoko malolo. He ni mea hano i lunga o te tangata, kani mea ke pūlea. Maha ka ama malu, nā tohi, whau, a toke lau. E a toke lau nā tohi. E hea he tino, e hea ni ka ainga, e hea ni wō, e hea ni tino tau pūle mohe helle mo toke lau. Tātou talohia mo helu muna ki lemu toko lau. Velo te mea tēnā i e te anganga o tātou programe. Ki kila mau ki te mea ke ono heo hani atiri mai e kwaka lea atiri ke. Tātou ola ngā. Tātou ngā lue ngā. Tātou tiu te au wā he kai mo toko lau mua tae. O koi toko lau mua tae au ko toho anau a toko lau. Te lulu toko lau. Kena pepe i e ia koi na heo kia ki tātou ni ala tōkai tā lahu. Ke toi tamo ai ai. Tātou tau nā atia ke ki nā hōlinga, hoka hōlinga, ko ye ye nā tau muhainga a nā tupuna ki tātou. Hano leki tua, hano leki tua. Ka ite ki tātou ki te angate, e kai kohe muhai, ma lolo mai ki lalo. Ni e ke tau muhainga, kai tau muhai lei, tau muhai ya. E vena o ki tahi mea. Lengo nā, ngalue ngai tā mai, le mai, ke inio pe papa ahi, ke inio ata mai experience hui a hul tau heanga lima tau heanga he hul tau heanga pe he alava na ko ngalo i koe ko mga ka e tutu mai ntino he en tui pahi he e ni a he ko te tui pahi o ki la tena ki tutu loa ko te aloha wai maha e tino e noho i te awala mai ke hano oi pule i toke lau ka e pule mai ku heli mua tu ai te nai lohi tino hai putu i pāhi. Kai mahi hoki tu i pāhi ke noho noho mai ele le lua tana pulpulenga. Kai mahi hoki tu i pāhi ke noho mai. Ku heli e tu ai te holo muli toke lau. O hoki tohi ve, o hoki tūlanga ve, o hoki ngā lua ve ia. He mohai hau noho i waho.
toi hanu kui nā kāi ngā mana uo ke toi mohana ngā luenga toi hanu. Toi hewe, hewe, te tongi, toi hau nohi wāo. Hai atu. Ka tēnā kua uma nā langa tupe toke lau, ke hoka hewa ki te atamai toke lau, ki te atiake toke lau, awai toke lau mua tae au. Ko tēnā ihi rango nā, ke te kikilai toke lau. Ho malolo mai kona tino ie ina tui nā tohi. Ka tuke ntai tino, ki tau mohai. I loi te kua hai tau he tauhang, i tai tino. Ko te mataloa tēnā kai he hul tauhanga. Mi hia nā wanoa ke ono hana ke ito ke lau te hulu tauhanga tēnā. Ni missed opportunities tēnā. Ta lua i lava. Tu hia popo waki o niāne kīlanga mani, mani whaiwhainga mani. Bini alawa. Kakotaka hili tēnā. Nea tā mēnā e hoi te tolu tauhanga kuteka. Kai he me hei hei me e tūhia ke te lima. Haka mā lolo. Nā kau mai e tō nā tūla. That's called nature o te tangata. Ki te he ki ke vea ke kita tohi tino lei. Ko te he ki e pē ho ki te a. Te ahu o te ngā oi oi. Te mouta. Aro, ke tātou e kikila a haka te toke lau. Tātou e talanoa, haka te mata kupu, haka toke lau. Ahea, waka tātou e mohai. Ni tohu ia toke lau hea, ni tino hea ni kāinga. Ni tūlanga. Tātou hoki e oho ki ei, tātou e oho ki ei ka e hihulu te mō lia te maramarama, ko nā tohi toke lau e mahai he tohe toke lau ko hei hana langona ki ei. Hei hana tala hana kupu, kai lai ngohi e heo ahi tino, hana malo lo hana tahu toka inga, kai tohe hau tahi tino. Ma te mala malama, e tanga ki tātou ke hoi manatua ngai ki nā tohi e toke lau a e a tātou ko tahi e toke lau. Ko ilo mati pia mento lau, whara yusu tēnei e tātou te mō koe, e talohia, ke hoka heo mai koe, tamo hoi mai nā Tarohan mahan ni tuka tu, walu no ivelo tahi tolu tahi kine iau kilani, paka te ovelo hila o lima tolu tahi, tamo hai etu ke tau tali tu eihe laina, tarohan ni maa koe, ki te huia hoa heoa, pe tu ho kenga hoki, tu ho tomana tuki tātou, a walawa ia, toke lau, mohe manu ia, mo tonu lumanaki. Tamo hai mai la toke lau, tamo hai mai, ilunga tātou a programe tēnei.

0: ia la te maluta tō kāinga maloni te ona hei mai. Ka patu pēr kō ni alohaanga me manu lā kua hakalongolo katahi ki tātou ki te tamana tēnā ki pāko me ko mātou tātou katahi lawa tēnā e tuhia i kate hakamahanhananga hoki ki nā kāinga hakanonoa. Kai e langona hoki lawa i ki tātou malawa katahi te te kehe tūlang kupaki ki tātou toke lau ni kua kua lahi lawa te toke hea tokalahi ngā tātou kāinga i vai aha takitahi e hei ele vai aha e mihina kāmata mai la vai tamahina i a me, iuni, iulai, au kuheo. E ko tēne ko tātou ka haka i kuk hoki au kuheo ka kua toi tūlaki mai hoki e nei ko heki e lava he mapu heanga ki loto tātou kāinga. Ka e kawe ko tēne i tūlā e momolia tuaini a lohoanga haka tahi umalele ki te koulua. Ka e mahi hoki lava ki nā tamana hoki e nei e hou hoki ka me hoki te hoanau tēnā me ngalo mai ahu tālia ko, ko leihea Mālia Toma ni e aloha lahi lele atu mō nā kā inga hoki i ahu tālia ia e tuhia hoko ko te toke henga hoki te hoanau tēnei ke aloha te tuhaka mahana hoana ia ka me hoki lewa te hoanau tēnei ke a moi hui le mō i nā li mā aloha i e hiu ni ia henga tau ki lai tēnā tamana tēnā ai te tu lou te hoanau tēnā ia ka e kona tamana hoki e nei ke te tamana hoki tēnā ki a haheni tū tu lou i a heona ia e henga tau ki ko te tamana ki tēnā ko Iakopo Peato ma te tamana ki a Peato Patelehio ia he ngā tauki lako ko Manuele Patelehio ia ka mehoke ma tamana tēnā i lava te te ahui o ngā Patele ni ki penehe penehe koro Patelehio he aloa ke aloha te tua ako mahanana tuki te koutou kai mai hoki lo te whana hoki la putu mato tēnā hoki ki a losi ni ia ma te tokalahinga lava ia kai mai hoki lava ia Alex te hea Pelasio ni ia kona kai ngau malele e langona lava te whakano noa ma te aloha ki te koutou ma na kai ngau ki tātou kua momoe atu ka e ko tātou ke ono hei lava ono pau lava wai e puri lava te tua ni ki toke hea tua na ka inga i e nei ma ki tātou ke aloha te tua ko mahana hana tuki te koutou tona nganga pai ia ia kai mai heo ki lava ko mai hea tuki te koutou e tuhi ai lava ko te toke hea ngana ka inga i e nei ki nga tamana ki nga mātua ki nga hana utukua ni loa lahi atu mo koutou e o te tamana hoki la tēnei ki te pātele penehe ia o te haloa hui potole hoki tātou ki nā winga hoki tau hea hui o tamana tēnei e aloa te tamana e e hoka tau muna peko ai lava peko hea lava ko o te pātele tēnei penehe e he umalava tātou umalava i toke lau e he hoka vāhenga henga pehea tau pehenu kunonu peho ka oho. O tamana tēnei e, e pule la vai e tūlanga e, e, e ko ma ko, o ma ma lama lama ki tātou ki nā ki ona winga ona winga tau hea huia ona winga tau hoka lili ona winga hoka mō te atino ma ona winga hoki i nā kupu hoki lava o tananga ngana hoki lava e tau tala ai lava ia matelea matelea mai la ko tātou e he ko ia tau tahi lau tako mahino e te atua ia na mea la ie ia e hoai ni e potolava ki tātou i tana ngangana lava tēnā mani tau tala ai ka he ko te tino he tino huia huia ni he tamana e huia huia lahi lele o hoka mō tēnā tino he tamana hoki huia huia hoai kupu ki, o, ki, nā, mat, ki nā tupuna o ki tātou ia ka he aloa e ia vike te loho te tua e ui lava wae tātou e he tātou i loa hoki ni pe ko ahe lava e e walakaua i te tua ki te koe maau ia ka te, mo te taimi tēnei he aloa mi hia lele tamana koe ki penehe mātou e aloha lahi lele atu mō nā kā inga o penehe ni ina auhe o mana na siblings op in hei e ka meho ki te mātua ke aloha te tua ko mahana hana ma koutou malele ni e ai luhim play you pu na tua ngane o losi o na ka inga o malele o manuele patelehi o na ka inga o leisa o na ka inga o hoa ni o na ka inga o malele haloa ma toi aloha lahi le tumo koulua. Ka eka veko tenei tula e mole toi nā aloha anga ki te koto umalele toke lau mao, toke lau eho talia, ka mei he nā ka inga umalele hoka longlong mai. Ke aloha te tua, ia hoke te pete olam te malo ki te koulua ia ia tau taka huili, ia ka mei hoki lawa ki nā matua ia nei ki a ane makilita, ia koha ea, ni, ia, ma tamanda ki kai pati, ki la tō mō ki he kato tō tō mālohi ka he mau atu he aloha e aloha lahi lea tō kōlua ni vai lenga hoki mā lehi i toke lau ia kai mai hoki la nā kai ngā uma lele puko vele tau tako hili mai ai koe ke langon mai hoki le te alale o tēne ka mātoe aloha lahi lea tō kōlua ni ia mole toki nā aloha ngā mō toku hu tēnā ki he peta matamana ki kawai mna hana wila lo Wellingtone mātou e aloha lahi lea tumo koulua na hei ni ki te lahi o nā me tupu mai ka e viki a te tua ia ka tamana taimi ko tēne hoko mole mole te malu tatou a kāinga ke nā tapuni a loa ki atu kou tatou he talo te tua mātou tamana i te langi ka e tai lahi lea ki toa loa mātou anga lei ka e tai ni nā me umalele kuhai e koe mātou e mali lia mātou loto kato toa wa e pure lava koe ka e aloha koha mahana hana ha mai he koto nganga pa ia ke o matou ka inga kuto ke hea nā pele ilo tō matou ka inga haka mole mole lahi lele ka tū mau mai pete olam te malohi ki te ki matou haka mole mole tō anga leim te ntohi le mu ke hea valingi ai ki matou i tēnei vai a heo katoa ka tū laki mai pui pui ma leo leo ki toke lau katoa ke o matou ka inga uma lele i toke lau i heo he alala hoanga te tū haka mole mole ka mangalo ki matou he he ma matou anga hela matau ta mana i te langi, haka he tai lahi lele, ko i e hiu kalanga tu e ki matau, haka he tai, amene. Haka he tai toke lau, toha ni.
1: Haka he tai, New Zealand on air, mo te haka tupenga.
2: PMN, toke lau.